0: күн нұрының түшіш вақты 12 сааттың ешіп кетсе, адам бәдіні асалла теріккек қалыды тұрды. Кәйпкет қаректірлік ұсық өтіп қайлышының көріліш нәспіті көрінерлік өрлейді. Мәселен, құлаққа яқмайдыған бір иғыз кеп, көңіліге яқмайдыған бір іш сәбәпідің қаттық әзәпілініш, иғызы әчіл сыла башқаларының көңіліге азар бердіған кеплерінің қылыш, мұшт етеш, әркетіні контрол қылалмасы қатарлықла. Шуңа, яз пәсілді бәденге ысық өтіп келіштің алдыны еліп қалмай, ені кәйпият қаректірлік ысық өтіп келіштің мұ алдыны еліш керек.
1: Далның 6.0 пилос нұсқысы торғы шықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шетен Апдейталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 12.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cugulamın numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Solushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16 da Solushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushiting Aptitali yordam berdi.
2: Soat 17:20 da Solushiting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mazilik taom hamrayingiz. AI tamaq tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hamrayingiz. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarket hamrayingiz. Sağlamlıqqa hamraq bulup ägişip çeniqsiz.
7: Slow Shooting Aptitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
8: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күчейтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарлар

0: ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық көпірмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, дуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәклі капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмейсал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсағат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda tar ko'p chiqsa, qo'ltiqida g'ayri puroq og'ir bo'ladi. Qanday qilganda tez sur'atda puroqni yo'qotqili bo'ladi degan mazmunda qitinglarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qildigan oddiy sog'lomlik harakati. Сыртқы чықыштын бұрын яки тәрлігендің кейін 75%-лік давалашты ішілтілдіған спортлық пақты партисі білен қолтық терісіні енек сүріп, құрғандың кейін андын кейім кейіш. Енек сүртіп, құрғандың кейін андын кейім кейіш. Тәрінің әсілділі пұрықы йоқ. Ғайры пұрақ тәр тер юзедікі бактериялар тәрпідің парчыланғандың кейін пайда болуды. Спирт сесик пурак хасил кылгычы бактерияны тез сүрәттә өлтерә алады. Шуның белән бергә парга айланып, нәмлекне элеп китеди. Мәшгулат ниһайта атты. Дорыхандан айрым оралмысы бар спиртлык пакт партисы сетеп алып, бер партисын йеп, култыктагы пүрмәләрне яник сүртүш, терне гыдыклап куйыштан сакланыш өчен кайт-кайта сүртмәслек кирәк. Сүртүп булгандан кейин беләкне көтүрүп 10 секунд салқылдатыш керек. Спирт парға айланғандан кейін кейім кейішке болады. Өнімі нәтті саат давамдышыды. Әгер теріңіз бұзылған яки еңіла түкіне елбәткен болсыңыз, ішлетмен. Бүгін сыртқы чықыштын бұрын сүрсіңіз, күн бойы салқын ғайр бұрақ болмайды. Тәр тоқтықты сөйіқліғы қарғанда тейхімі бивасты, әттірге қарғанда тейхімі мағиеттін түзейді. Кичкене бір парча спиртлык пахта яздыки оңайсызлыкны хәл кылды. Хөрмәтле радио аңлаучылар, Шинжан радио телевизия станциясының тән саклыгы зур байлык программасы буенча яңалыш бердек. Аңлаганыңызга рәхмәт.

0: Бейхаттарлык ишханасының мудри Ма Чин Лун нөвәтте Кучоң нахиясына 20 мәктәп автомобиле үчүн 19 линия эчилип, 152 бекет нукта тәсис кылынып, езі базарлар туташкан, кент группалар каплаган, мәктәпләргә бейвасыта катнайдыган кулай тор шәкилләнгәнлигине тоныштырып мондактыны. Мәктәп автомобильләренең тиҗарәт мулазмат сәвиясенә сиҗил өстүреп, һәр бер оқучының бихатар, кулайлык сәфәргә чыгышыга хакыйкый капалатлык кылып, маариф аркылы халыкка нәп яткызу сиясәтенә хакыйкый төрдә дәл җайда әмәлиләштермиз.
1: Станциябыз хәбәри. Бинтән табиӣ әүзәлеге ва азыркы эшләп чыгыры шарайтыгы тайынып, юқры өнімлік мейбілік бағы бәрпа қылышны тезілтіп, илғар қолынышчан өстіріш техникісіні зор күшіпілі омымлаштырып, еңі алайды, әла көчет сортларыны муапық тәрәқи қылдырып, ән-әнуи бағырманчылықының тез сүрәтті ақылешіш, ешілешіш, юқры өнімліклешіш типіғы өзгерешігі түрткі болды. Арал шәһри шахы базардагы юқры өлчәмлек пакар сортлык зиш тикелгән алма көчте үлге багытсыда адам буе игезлекедәге алма көчәтләре ви шәкеллек рәт-рәт язларга рәтлек айырып куелган иде. Таш алмалар дарах шахларыга лык толган булып, жошкын хаяти күчене намаян кылып туратты. Шинжаң Жа Синьюэн езгилек пән техники чәклек шеркетенең баш директоры Рын Пангфэй үлге багытсы Омуми көлімінің мұңмо келедіғалықы. Машылашқан мәшғылат арқылық әрмо ерге 320 түп алмы көлчеті тікеп, ән-әнуи баққа қарғанда бір әсіге еқін юқры үнім яратқалықы. Бұл ел мейвілік тарақларының дәсләпкі мейвігі кіріш мәзгіліге қадам қойғалықы, әмді Мобиша осылының бір тонны әтрапыды болышы мөлчерленгәлікіні тоныштырып ұндақтыды. Бошлықтан толық пайдаланғашқа осылыны бір қатылдық. Мол осыл мәзгілі де мол беші осылы 6 тоннадан 8 тоннығы че етші мүмкін. Пәрвіш қылыш мұна айт қолайлық. Бенгтан бағы орманчылық жәхетті баш құрыш, пәрвіш қылыш инчікі болмаслық, өлчәмлішіш дәрежесі төвен болуш қатарлық мәсілілерге қарта миллион молық юқры үнімлік бағы құрылышы әркеті арқылық өлчәмләштіріш құрылышыны зор күш білі ілгірі сүріп, соғырыш білі оғытлашыны біргәуділәштіріш. Күн нұрыны сүміріш үнімі юқры дәрәқ түріні таллаш. Күшіні тежәп өстіріш, ешіл алдыны еліш, тізгілләш қатарлық техникаларыны омымлаштырып, өлчәмләштіріп өстіріш, көләмләштіріп башқұрыштың ибарет бағы орманчылық кәсіпіні тәрәқи қылдырыш әндейсіні күчәп бәрпа қылды. Нөвәтте 208800 мо юқры үнімлік бағы бәрпа қылынып, бағының осыл үнімі сыжыл қозғытылып, тәрәқият вәзиті яқшыланды. Бенгтуан 2-сі 29-інші түәні деккәтіне нәшпіт өстірілдіған ядролық районғы мәркезләштіріп, дөләт вә Бенгтуанның мәқсус түрі мәбліғіні қолғы кәлтіріп, жәмі 2700 мұ өлчәмләшкен бағда алдыны еліш, қоғдаш тоғыры әсләхәлеріні юрішләштіріп, орынтып, пүркіп, нәмлікні ашырышны мас қадамны қанат едіріп, соғырыш білән оғытлаш бірі гәуділәшкен, су тежәш техникісіні толық омымлаштырды. 29-інші түән, езігілік, орманчылық вән отлақ экологиясыны қоғдаш мәркізінің муавын мудри Ван Шиучин, бұ әсләхәлерінің ішкі кіріш түрлішінің мөлдір, боран, құмборан, чаң-тозан қатарлық начар аварайының ұжымыға үнімлік тақабыл тұрып, етіз башқұрыш пәрвіш қылышта вақыт күшіне текімі тежәшіне ішқа шырғалықыны білдіріп ұндақтыды. Нәшпіт көчетіне зышлаш тұрып, дәл жайды оғытлап суғарғашқа сүпті яқшыланды. Яна 30%-тен көпірек суыны тежеп қалдық. Бенгтуан 4-сі Көктала шәһри яхшы кәсіп асасы вә сиясәт жәһәттеге йөләшік тайынып, юқры үнімлік бағы құрылышыны сіжіл ілгір сүрді. Нөвәтте бәрпа қылынған юқры үнімлік бағы 20 мың моғы етті. 34 мың мо коны бағы өзгертілді. 2025 жылдың ақырғыча бағы орман көлімі 203 мың моғы етіп, 2 миллиард 925 миллион юан мәхсулат қымметі артылды. Бенгтуан 4-сі Көктала шәһәрлік езі игілікі езі идарысы партия группасының әзасы идарының муавын башлығы Джоу Хайнинг мұндақтыды. Юқры үнімлік бағы құрылышыны давамлық ілгірі сүріп, 2030 жылығыча еңіден бәрпа қылынған юқры үнімлік бағы көліміні 50 мың моғы жеткізішіне қолғы келтіріміз. Әмді мүкеммәл бағы орманчылық кәсіп сәнжеріні тәдіржі шәкілләндіріп, бағы орманчылықны ши шәһәрнің хас намы қарытсыға айландырымыз.

0: Malda 18%, 382%, 128% көпейген. Бұныдың башқа бұл ел яна 23 мыңдың артық шанганлық yo'lovchi Үрімжіге келген болып, былтырғы оқшаш мәзгілдікіден 23,5% көпейген. Шанганның келген yo'lovchi Шейли Джан бұл қетімкі Шинжан сапарға ниспетен үміт толғанлығын білдіріп мұндақ деді. Үрімчіге тонжи келешім Шинжанда 14 күн әтрапыда ойнашны, Боғды көлі, Алтай, Майтақ күча ташылығы берешіні пилаладым. Азыр Шанғандың бейвасты Үрімчіге ұшыдыған нөвәчі айрыплан болғашқа бәклі қолайлық. Шанғандың Үрімчіге 5 сағатылы келіп олымыз.
1: Әмді, әсілі мәқсәт вә бұрышны әсілі чын сақлап, гүліниш мұсапсына жасарат білен алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз хәвірі. Бентуан рухи Жонго коммунистларының мәнви шәжәрісінің мұхим тәркебі қысмы. Бентуан қызыл байлықны чоңқұр қезіп, Бентуан хикайсыны яқшы сөзләп, вәтәнне қызғын сөйіш, халыс төпі қошыш, жабағы чыдап нәтижі яратыш, yo'l ечіп ілгірләштек Бентуан рухини әр милләт кадр ішчі қызметчілерінің еңі сәпәрді жасарат білен ілгірлеші, еңі дәвірді төпі қошышығы түрткі болыдған құдіретлік мәнуи әрекетлендіргіш күшке айландырды. Шинжан Бентуан Хәрбилер Бозияр Өзләштіруш Музейі мәмлекет бойынша Бозияр Өзләштіріп, чеграны муапзет қылыш баш темы қылынған бірден-бір мәхсус темылық музей. Бұл музейда сақланған 20 мыңдан артық мәдениет ядыкарлығы нәтче әвлад бентуанлықларының коллектив әсілімісі мүжәссәмленген мәнви координат. Шындақла Бентуанның тарихыны түшініш, Бентуан рухини хис қылышке мұхим көзнек. Көргезмі залыдкен 296-та ерге ямақ түшкен бұ әрбейджі жуа, пешқадан бұз ер өзләштіріш жәндісі Ван Дыминның тәвәрік бұйымы. Шынықла бентуәліклерінің жапалық нәтижі ярытыш еллерінің әқиқи күвашчысы. Әйін елі бұз ер өзләштіріш жәнділері бір қолыда жоту, ең бір қолыда қорал тұтып, бей баян чөл жәзеріде бұз ер өзләштіріп, көз еткісіз мұнбәт етіз бәр бақылып, мұқымлықны қоғдаш, чеграны мұхабзәт қылыш, чегра районы әмін тапқызуш, чегра мұдапиясыны мұстекемләшінің мәрдана күйіні яңратты. Хыбилық саяатчы Шуфан көргезме ішкапының алдыда ямақ түшкен әрбейчі жуыны көріп, қалби ләрзігі толды. Қаттық тәсірләнді. Ол мұндақтыды. Көзімге лыққыда яш келді. Әқиқаттан ішімден миннеттар болдым. Шинжан Бентуан Хәрбилер Бозияр Өзләштіруш Музейі Тәшвиқат Тәрбия бөлімінің муавын башлығы Гу Чэйе Еқынғы иллардың бұян, музейнің тәшвіқат шәкілді өзіксіз еңліқ ярдып, көрнішлік ойын қойыш, идеяви сияси дәрісхана тәсіз қылыш, қызыл театр ойнаш қатарлық көпқыл пағалиетлеріне қанат яйдұрыш арқылық, қызыл томырның әвладдың әвладқа давамлышыға түрткі болғалықыны тоныштырып мұндақтыры. 2025 yılı 1 milyon adam qitimdin köprek ekskursiyatı kütüb aldıq. Onlarga qızıl mədəniyet tərbiyəsini sındırıp, qızıl genni qəlbidə çoğunqor yıldız tart qızdıq. 70 netçi yıldın buyan, bolıp mu partiya 18-ci qurultiyedin buyan, Bentuan türlük işlarda umum yüzlik ilgirləşni qolgı kəltürüp, tarixi muvabəqiyyətlərgə erişdi. Həmdə nurğun qımmətlik təcriblərini topladı. Бентуан 1-ші шесі Орал шәхрі тәклі мақан құмлықынан шимали чейдіді. Орал шәхрідгі кадрлар вә амма құм тізгіліп тұпырақны тұрақлайштұрыш, ешіліқ бәрпа қылып, шәхәріні гүлләндірішіні сіжіл алға сүріп, үлгіргі экология асасы ажыз, тұпырақның шорлиші еғір бұ жайны ешіліқі пүркенген гүзәл шәхәрге айландырды. Азыр 5 универсал бағча, 20 нәтче көчі гүлігі вә кішчік бағчы бәрпа қылды. Бентуан 1-ші шесі Орал шәрлік бағ орман көкәртіш башқармасының қызметчісі Лиу Юн Чао мұқпырға мұндақтыды. Шәһәр районының көкәртіліш көлімі 2015-ші еліріке 400 нәтче гектардың азыр 1500 гектарға. Шәһәр районының ешіліқ білен қаплыныш нәзіпті 43,152%-ке. Кіші бешқы тоғыр келедіған бағча көкәртілген ер 23,121 квадрат метрға етті.
0: Әмді мехір муәбәтке толған Тяншан, Шинжанға нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш

0: Жаушуэрін мұқпырға мұндақ дірі. Илгірі Чинчан көчісі қатарлы кесек өйлер білен толған еді. Оның үстіген күча ертәвіреш бәлбіғыда болғашқа, амма маңа ертәвірісіла өйіміздің темыға чак кетуді. Бұ ішіне хөкіметке инкас қылған болсыңа іздеген. Күча шәхрін 2023-й елдің башлап, көні өйлеріне құтқызу шәркетіне елға қойып, қоршау темі ең мәдәніет көргезімі сарайы бәрпа қылды. Рәсіне көчі башқармасы Қалық құрылтығы қызметі комитеті тәвәлгіреке шәрлік Қалық құрылтығының 8 вәкелі, 33 хакимет ішлеріне мұхакем қылыш вәкелінің күчіне бірләштіріп, Қалық құрылтығы вәкелері олақ пункті, вәкелер өтіңі, низам чықырыш, үшчір топлаш нұқтысы қатарлық ыстықкамларға тайынып, Қалық құрылтығы вәкелерінің мәдәниет саяхатчылықны пилалаш, көчі районыны башқұрыш, Қалық райы бойынша бежірішінің пүткіл жәрияныға чоңқұр қатынышшыға түрткі болды. Жаушуэрін мұндақ дірі. Амының пікіріні қобыл қылдық. Қараң, азыр әмі ерге ертәвірәшке чыдамлық өйлер селінді. Амма бұ өйлерді қатыржам тұрватыды. Халық құрылтығы вәкілдері, партия әзалары, кадрлар вә ахалының ортақ қатынышшыда Күча шәхри Доппа көчісі, Рәсті көчі районы, Чинчан көчісі қатарлық өзгеце көча, 360 нәтче өзгеце ұслыпқы иге Ванхун Дака нұқтысы бәрпа қылды. Күча шәхри Рәсті көчі башқармасы партия қызметі комитетінің әзасы, іш башқармасының муавын мудири Ленин мұндақтыры. Халық құрылтығы вәкілдері амыдын пікір алдық. Чинчан көчісінің тарихи қияптыны оларының тәкіліп пікір бойынша әсліге кәлтіріп, тіккішілік машинасы, телевизор, үналғу қатарлық көні бұйымларыны кіргіздіқ. Юртыға қайтып, айлви мехман ханы ашқан Сүнджияуны, көчі башқармасырки хакимет ішлеріне мұхакім қылыш вәкелі. У адатта саяхатчылар, саудагерлер билан көп учуриштек авзалликига тайынып, тәклиб пикир топлап, рәтләп, пал инкас кылды. У мындақ диде. Саяхатчылар токталгы орны йоклугын айткан иде. Халык курултыгы вәкилиге буны инкас кылдым. Мәсәлән, хәле тез хәл булды. Көпчилекнең ортак тиришида мәдәният белән саяхатчылыкны югырышның файдасы бу ергә умум йөзлек яткызылды. Рәсті көчі башқармасы содияр чақырып, 180 миллион юан мәбләғ жәліп қылып, айлыви мехманхана мәдәният ижад етчілікі, саяхат сүретчілікі қатарлық 29 тижарат кәсіп халаты кіргізді. Рәсті саяхат ыстырахат көчі районы 2025-й елі дөйләт дәрежілік саяхат ыстырахат көчі районы вә 2-й түркім тарихи мәдәниетлік көчі районыны қоғдаш вә ұнудың пайдылынышта өрнек елішқы болыдған тәжірібә ұсыл тізімлікіге муаппәқиятлік кірді.
1: Станцымыз мұхбері Гауманхуй қабар қылыды. Bu yılki Duanwu bayramlıq dämiliş mezgilde Ürümçilike her qaysi çoğun soda saray, talla bazarlar mədəniyetini yes qilish bilen istirahat istimalini yuğurup, xas bazar, gayri maddi mədəniyet mirasları cahette hem türtki buluş. Xalq örp adetini sınaş qatarlıq mədəniyet soda sayahatçilikdiki bir yürüş yuğurma faaliyetlerini yol qoqiyop, dämiliş günü iqtisadının hayati küşini sicil urğutdi. Şajir çoğun Ürümçi, Отлетс мал сетвеліш базырда зонзы ораштек қалық өріп адытыны сынаш паал еті нұрғын шәр ахалысыны қатнышқы жәліп қылды. Сабыр етіш, шешқал ташлап соғатлық ерішеш қатарлық қызықарлық әм түрткілік ойын түрлірі алды да шәр ахалыры ұзын өчірет болып кеткеніді. Соды сарай яна сұрты ұстырахат мәнзірсі бәрпа қылып, үсті очық кейін оқана, нақшы ұсыл номырлары қатарлық мәзмұларыны мас қадамды елғы қойып, шәр ахалларыны мал сетвеліштің башқа, яны дәмеліш күллердің қанғыжы бәхірліниш имканиетігіге қылды. Өрім шәр ахалысы Леу Юйпу мұндақтыды. Bu yerde üstü oçuk kino xanı barken, işçimlik bilen haksız təmilləydikən, nurğun sənət nomırları o yıllarını görüb bək könüllük oyundum. Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Vanda meydanıgımı nurğun adam geldi. Birinci nomırlıq işinin aldıdiki, Cungşa, Yoğlu, Şəhərçisi, Xas Pazırı adetin taşqırı qızıp kətdi. мәдәният иҗадияте яхшы буйымлары, гайри мәдәни мәдәният мирасларын мәхсулатлары, хас сәннәт буйымлары, әрмәк айван буйымлары катарлык, әнәнәви җәлпкарлык ва яңа мода услубка тәң этибар берилгән мол төрләр яртылып,

0: бөлек районның құрылышының ядролық асасы линиясы вә ядролық рықабәт күші. Шарқы Джунғар ұқтысат техники тараққат районы диққатны әркен соры сынақ районының төзімні сынаш, еңі ел ечеш орын бекітмесіге мәркәзләштіріп, сиясетке тайны веліш тәпәккөрінің халқып шықып, әсли ижади, парықлық, әмәліләштіргілі болыдыған ұслаат тәдбірлері үстіде бүтін күшпілен ізденді. Селинма соғдыны қолайлаштырыш, кәсіп зәнжеріні мас тәрәкі қылдырыш, саға халқыған амиліні беріктіріш қатарлық, ачқұшлық сағаләнің чөрдіп, чонқұр түжіпіліп, ішіліп, заманыви көмір химиясына айты. Керімнені асас қылған, алюминні асас қылған, еңі материал қатарлық етекші кәсіплерінің тәрәкет ехтияжыға дәл жайды ұйғылашты. Төзімді еңілік яртыш лайхасын рәтләп, инчкеләштіріп, мәқсус бән бойыча бір тұташ пилалап ұдыллаштұрыш, юқырдың сиясат мәлітіні қолғы кәлтұрыш арқылық, вәзіпіні пасып ижра қылыштың тәшәббүскарлық білән тәмінләп, еңілік яртышықчы болған түп өзгірішіні ішқа ашырып, тижарат соғды мұхитіні сыжыл әлалаштұрды.
1: Төрлік еңілік яртыш тәдбірлеріні әмәлейләштіріп, үнім көрсетішке кабалетлік қылыш үшін Шарқы Джунғар ұқтысат техник тәрәқият районы даимлашқан төвәңгі чөкіш шәкілдегі өткәлігі хожым қылыш бойынша алғы сілжетіш механизмні орнатты. Айлық ыз қоғлаш, ихтияжға асасен орынлаштырыштың ибарат жанлық қызмет әндейсіні елғы қойып, қызметіні алғы сілжетіш көрінішіні Әнәневи иғындын карханының бірінші сепі. Түр нәқ мәйданығыча ұзартып, нәқ мәйданда тәкшіріп тәтқиқ қылыш, тәжірбілеріні өз ара алмаштұрыш, нәқ мәйданда мәселелеріні әл қылыш ұсулы арқылық кәсіп тәрәққияты, түрлеріні алғы сілжі тіштіке тосық ноқта, қиын ноқталарыны дәл жайда әл қылды. Шының білән білі, Тармақларының функция тосқыны бұзып ташлап, көп тармақның мас күтшіні бір тұташ пилалап, деққат әсе обурды түгіні құрылысы. Саллық мәлумат ұчырыс пысыны берік тұрыш. Соудыны қолайлаш тұрыш ұслахаты қатарлық саха қалқыған ноқтылық қызметлерге мәркәзләштіріп, әм түртке берік мүкіч мүжәссемленіп, топлаштырылған түзімді еңілік яртыш нәтижелері шәкелләндірілді.
0: Джунгу Шинжан Эркин Содас Накрайни Санджи Хуйзу Апроном Области, Хэм Туркелик Янлак Ярти Шрайни, Шарка Джунгар Бюле Крайни Курлышнан Пайдасага Тайни, Шарка Джунгар Хцат Техники Таракат Райни Кесп Дариджисни Устришпилен, Ешельт Узгерчтин Ибарат, Хош Йоллок Таракат Йолана Айдан Лаштурди. Кәсіпке күш қошыш жәтті диққатны, етекші кәсіплерінің сүптіні өстіріп, үнімені ашырышқы мәркәзләштіріп, соды расчетіні әлалаштұрыш, чекіра халқыған саллық мәлімат обырты, тәмінлі сәнжерінің бейхәтерлігі кәпалетлік қылыш қатарлық, ачқұшлық алқаланын чөрдеп, ұслахатыны чон құрлаштырып, кәсіп зәнжерінің юқыр төвен екініні топлаштырып, тәрәкі қылдырыш, зәнжеріні ұзартыш, зәнжеріні толықлаш, зәнжеріні көзләшіні түзім терекі білен тәмілілді. Ешіл тәрәкәт жәтті, қош карбон нишанını бекітіп, карбон өлчәш мәркізі құрыш пұрыстыны чың көзләп, ешіл пұл мамылы, карбон мүлкіні баш құрыш қатарлық, алдыңғы қатарлық амилланы паал кіргізіп, юқыры карбон байлықыдың төвен карбонлық, юқыр үнімлік пайдалыныш ең әнді іссі, еңі елі үстіді іздініп, алахилікі рошен болған ешіл төвен карбонлық тәрәкәт үлгісіні күчәп бәрпа қылды.

Сөйімлік радио аңлығычы достар. Нөвәтті қазақчы нақшылардың «Юртымны сиғындым» намлық нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз яқтырып аңлығайсыла.

0: Шамалы язлык чарбычылык майданының деңіз жүздің отырчы егізілігі 1400 метрден 2000 метрғычы болып, егіз тақ чымлыққы паяндаздай иылған. Бұлыт деңізі сәхәрдікі тумалар білән қыра желвілініп тұратты. Ерік таш ормені Шуанфаншан тегі қатарлық тәбі мәнзірлер гірәлішіп тарғалған болып, кішіні аяджанға салыдыған тақ дария мәнзірісі шәкелленген еді. Бүгінгі гүлін ватқан езі кәнділерге нәзір сәйіпімізі көпчілікке Торғайты яйлықының шері мәнзірісі тоғырсыз сөзләп беріміз.
1: Торғайты чарвичылар әвілат му әвілаты су, өтчіп, қоғылышып, ұлтырақлашқан мақан болып, ұзылықы 100 километрдің ашыдыған яйлық көчіш елі яйлықтығы қадымдың тартып өз кәрмей кәлген тұрмыш мәнзірсі еді. Әр елі төтін чайның ұттырылырдың башлап, чарвичылары падылырыны әйдәп, ала қақтығы кішілік тұралғудың елгі чықып, сайырсан, чауқат, суват қатарлық көпліген ұтлақлардың айланып, үйіріп, бірнәтчі ай вақыт сәріп қылып, су, өтчөп, мол, гүзел, Торғайты язлық яйлықыға барыды. 9-ші айда көз шамалы тәдірджи чықышқы башлағанда, андың бәлгіленген линияны бойлап, тәртіплік қайтып, бір еллық яйлық көчіш еп қалқысыны тамамлайдыған болып, ұзақ яйлық көчіш мұсапсыға чарбычыларының тұрмыш әқіл паразды вә өрп адәтләрі үйкіленген еді.
0: Өзгіче экология вә адамият байлықығы тайынып, Алақақ базыры Алтай құм таш жолды қатнаш башныш еліп келген саят пұрыстыны чан тұтып, дала әшәмәтлік лагері бәрпа қылып, яйлақның заманыви хайатты күчін ұрғытты. Лагерге гирәләштүріп, жайлаштырылған алан бошлығы бөлімшісі білән кейгіз өй бір-бірі білән шундақ ярашқан. 330 квадрат метрлік қаз ашқаны адди көркен болып, мүкәмел болған су, ток, йол, болғымы чықырыш қатарлық, ол әсләлер саятчыларыны яйлақ мәнзірсіздің хозурыныш білән білі заманыви тұрмышның қолайлықтықыдың бәрмән қылатты.
1: Лагерінің мәсулі Ян Шөфен мұндақ тоныштырды. Лагерда дала хәшәмәтлік қоналғысы, өрп адәт мәдәні еді. Енік экспедицияны бірләштүрішіне ядыру қылып, заманеви саяхат қоналғыны сынаш білін яйлық мәнзірісіні чоңқыр бірләштүрдіқ. Чарвычылары айылы зиярытты, яйлық тәтқиқат характерлік өгініші, ат әттірді сәйлісі, өрп адәт ойыны қатарлық саяхат түрлері саяхатчыларға шу чайның өрп адәт мәдәниетіні ес қылдырды. Арқан білән бағлақлық ұсы қауа шары, сөрәт шәкілдікі девігатылық елкәлік парашют қатарлық түрлер саяхатчыларыны бошлықта гүзел мәнзірлердің қан құча озырландырды. О, мұндақ деді, саяхатчылар яйлақлар арасыда сәйлі қылып, егіз тағдыки чарвычылық майданларының әйвәтліклікіні чөкмі сынап озырланып, яйлық саяхатының жәлпкарлықыны ес қылыды. Лагер саяхатчылары Алтай құм таш жолыда арам алыдыған вә чоңқыр ес қылыдыған алдын таллайдыған жай болып қалды.
0: Алақақ базарлық партия комитетінің шудесі Лю Шин Лиан мұндақ тұныштырды. Түрк құрылышы вә тижареті де баштан ақыр амының кірімін ашырышқы түркі болуш баш орынғы қойылып, дейқалар білән алақы бағылаш, дейқалардың етәкләш механизмі тақамылаштырылып, 60 yakın her millet amının mukim işki orduşu o türkü bulduk. İlgiri çarı bir çıkı tayınıp durmuş keçirilgan çarıçılar işki aldıdılar sayat tamıkı yelaydıgan buldu.
1: Лагер ене әтраптыке чарвычылар білән бірлешіп, қиліплашқан ат әтірді тәшкілдігенде, чарвычылары атларыны пай қылып, тижаретке қатнаштырса, лагер саяхатчыларыны ұдыллаштыруш вә махарет бойыча тәрбиелешке мәсул болды. Яйлақта ат меніш түрі қыздық ноқталық саяхат түріге айланды. Ават мәзгілді бір ат бір күнді чарвычыларға 200 юәндін 300 юәнгіче кірім еліп келедіған болып, чарвычы қымбат Аниқан мұндақ деді. Лагерда ішіліп айда мұқим кірім ғейріштім. Яна еңі махарет өгін әлеймен. Күллірім барған сұры яқшылыны ватыды.
0: Алқақ базыры ұзақ мәзгілік тәрәқиятыны көзіліп, мәдіниет саят кәсіп зәнжірін сізіл ұзартып, сынаш кәсіп алтыны бейітті. Şu cayı örüp adet medeniyeti bu iç aile ziyareti noktası berpa kılıp, has kigiz öylerini özgertip etken çay teyirlaş, kigiz itiş, keşt tikiş, nan yıkış, katarlık sınaş türlerinin yolu koşunu pilal edin. Bunun başka lagırının menzir körüş orunda yine ricav, cinşen, yezgilik, has mesulatlarını körgezme kılıp, seytiş noktası sessiz kılıp, çarpışlarını yayma orunu bilen ayaksız temirlep, kolda işlengen süt mesulatları, keşlengen hurum buyumlar, cigan mesulatları hatarlıklarını körgezme kılıp, seytip, yezgilik has mesulatlarının sırtlı seytiliş yollarını kenaytip, yaylaktaki her bir baylıkını en zor kıymetini koyup veriş imkaniyetine iyi kıldı.

Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıqıcılar. Қалтыс бейш махирлер сәйіпімізін дамлаштырмыз. Әмді кегіз өй ясашының базырын чықырып әткен, текес найысты кеш 2000 жылларды толған қыз Сәвли Чалқар білән тонышымыз.
2: Яқында текес найысыды ке тойық қол үнәр бойымлары дейқалар кәсбей көпіратыпының сейхи алдырашлыққы толған болып, 2000 жылларды толған қыз Сәвли Чалқар қызметчілеріне етәкләп, Алтайға топ әвәтілдіған ән-әнімей кейгіз өй материалларыны тоқу ататты. Саяхат ауат мәзгілінің етіп келешіге әгішіп, көпіратыпның Загасталуыны өзілмеді. Сәвілі мұндақ деді. Біз ғазыр диаметрі 8 метрлық кейгіз өйге кереклік шырдақ таярлаватымыз. Бір шырдақ таярлашқа 6-7 күн. Бүтін бір кейгіз өйнің шырдықына таярлашқа 15 күн кетеді. Бұндақ кегіз өйінің бағасы 30 мың юандан ашыды. Саяхат пәсілінің етіп келешіге әгешіп, Сәвілінің заказы мұ көпі ішкі башлады.
1: Вақытны 20 ел үлгірге қайтұрсақ, текес найызының қожырты езісіла Сәвілінің ата-анысы Ирақ иқынғы даңылық кегіз өй өнәрбіне вә кәштіч болып, кичік ойлысыға ел бойы кегіз партисі ейіп қойатты. О, кегіз дөвісіда ел мен ішін өгенген. 3 yaş kirgan yili u onis ishlagan kashtidiki gul nusqalarini bor bilan aynan chizib beraladi.
2: Savlining aytishicha u nihoyatda kichik turibla an'anaviy kegiz uyga material tanlash, kegiz etish, jazisini chiqarish, eng oxirgi kashtichilik, bezashgichi bo'lgan barliq yurishlik yo'nalishini etini egilgan bo'lib, har bir ishda

Яғыду температура 16-дің 26 Цельсий градусқыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыду температура 16-дің 27 Цельсий градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыду температура 17-дің 24 Цельсий градусқыча. Үрімчіде азырақ ямғыр яғыду температура 25-дің 30 Цельсий градусқыча болады, 4-5 бал шамал шығады. Автоном районымыздың 16 шәһәрінің ауа райын мәлімет аңлаттық.

Дики Инчендин 40 километр ерақлықтыки Миннин базырыда көк ранлик Йорлк Уолт деңізі чакнап, шамал дургушның чах пәлеке аста-аста ойлынып, пакыз ток чықырды. Нәтчүз парникта жәніпнің мейвісіне шымалды теріш ішқа шұрылып, бір елінің төт бәсліде мейві чевілі құшпырақ чечіп тұрды. Ешіл токне рәкімлік әклі қолыныш мәркізі әмділі ішқы кіріштүрілді. Шарқи қысымдыки зор мұқтардыки саллық мәлімат вә әмілі қолыныш бұй ерді тамамланыды. Халық тұрмышы инақ вә гүзел. Кәсіплі гүлленген бұ жай үлгірі үнімсіз қақас болғашқа құрға құмлық сахилі деп аталған. Бұ мүслісіз ғайет зор өзгіріш 30 жыл үлгірі 2000 километр ерақлықтыки Фуджен білән Ниңшаның қол тұтышып әмкарлышшыдың башланған. 1996-лі партия мәркізі комитеті Шарқ райулла білән ғарб райулла намратлан юләш жәетті әмкарлышыш стратегиелік орынлаштырмысының отырғы қойып, Фуджен білән Ниңшаның қошмақлышып өз ара ярвилек болышыны бекітті. Әйні чағдыки Фуджен өлкілік парткомның мауын шуджисі Ши Цзиньпин Фуджен өлкілік Ниңшағы нишанлық ярдан беріш рәхбәрлік группысының башлығы еді. У өмек башлап, Ниңшадыки намрат райуллағы чоңқыр чөкіп, нәк мейданда тәкшіріп тәтқи қылып. Шихай гудыки өз жайның байлықы шу жайдыки кішілеріні бақалмаслықтың ибарет реал қиынчылықны чықыш қылып, Фуджен білән Ниңшаның қол тұтышып, ахалыләні көчірішін үлгір сүріп, Инчен Хытау түзләңлікедіке ечілмаған райуллада Миннин кәнт құрышыны оттырғы қойған. Ниңшаның Инчен шәрі Миннин базырдыки әң дәсләп көчіп барған Вуви доңмадақ дейді. Бәзілі көчішкі жүрәт қылалмай, айландыкілеріні іліп басаң, қиынчылыққы елуқсан қандақ қылысан деген еді. Шуныңғы қатты ішінішіміз керек ке, партия бар ерде, біз намрат беті тұрып әмейміз. Фуджендің ярдан берішке келген қадырла, бізге тәжірбі білімлеріні қолмы-қол өгетті. Азыр, емек, ішмек, кейім кечектің ғам қылмаймыз. Ул әсле қатарлық ішлане өкемет ойлыш болды. Фуджен Ниңша хәмкарлыкы башланышы белалла нұрғын біріншіліклеріні отырғы қойды. Өлке Аптыным район бірләшмі иғын түзіміні башламчылық білән орнытып, шәхәр нахия қошмақлышып ярдан беріш механизміні башламчылық білән орнытып, кадрланы вәзіпі білән чені қып алмаштырышқа алды білән әвәтті. Фуджендікі кадрла мәбләғ, техника, илғар идеяләні еліп, Ниңшағы келіп, шу жайдыки аммы білән бірлікте өстен чепіп, йол ясап, құмдың мұдапиелініп, құмны тізгілдеді. Яна тәбі шарайт қасасен, өзгічі зәмбұруғ теріқшілікіні кіргізіп, гияқ үнмейдіған ерлерді түнжі кетім кәсіпні барлық келтірді. 30 жылдың бұян Фуджен білән Ниңша үстілдіклері арқылып өз ара толықлаш. Өз ара мәнпәт вә пайдиет күзіш, ұзақ мүддет әмкарлышыш, ортақ тәрәқи қылыштың ибарет әмкарлық принципіді чың тұрып, зүзчіл давамлаштырып, вә ұзақ күші төкпі қошып, Фуджен қарханысы қошылған Ниңша байлықы, Фуджен баш органы қошылған Ниңша базысы, Фуджен базыры қошылған Ниңша мәсулат қатарлық бір түркім кәсіп әмкарлық әндізісіні шәкілдендірді. Ән-әневі теріқчілік, бақмычылықның пүтін зәнжірінің дәрезісіні өстіріштің бүгін үшкінде бүйік мәлімат. Йоқыры техникілық жабдық ясымычылықы қатарлық гүлләмі кәсіплі Ниңшада жүш ұрып раважланды. Деққалла ішләмчілік қылыштың бүгін үшкінде Ниңша 30-дың артық өзгічі әмгек маркысын етілдірді. Бивасты кәсіпкарла 280 мыңдың ашты. 30 жылдың бұян
Фудзян

0: 120 мың адам кетім оқытқычы, докторны өз қара әвәтіп, ғарб районның амыви мұлазымет сәвиесіні үздіксіз өстірді. Гүйжу өлкісі Зүнии шәрі Вучуэн Гылаузу Мяузу Аптыным Найелік Халық Докторханысының мауын башлықы Го Гуан Ю мұнуланы білдірді. Шәрқ райулла білән ғарб райулла әмкарлы іштек яқшы сиясетнің түрткісі де, Гүйжуғы ярдан бәген мұтәхәсіслерінің ярдымы де, біз еңідің 6 бөлімні көпәйттіқ. Келінікілік бөлімлі 100-дің артуқ еңі техника, еңі түріне өз алдығы қанат яйдырды. Еғір кеселлеріне наиядың чықармай давалаш арзусы тәдірейде реалыққа айланды. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да Шәрқ райулла білән ғарб райулланың әмкарлышы, Сала бойынша хәмкарлыш қатарлық механизмларын яхшылаш ва мүкәммәлләштүрүш отырға қойылды. Дайымлашқан ярылек болуш баскычыга кергәндә, дәүләтебез шәрқ кысымдагы 8 өлке мәркәзге бевасты карашлык шәһәр белән, гәрбе кысымдагы 10 өлке автоном район мәркәзге бевасты карашлык шәһәрнең узак мөддәтлек мөкем кошмаклышып ярылек болуш мөнасибетен дәвамлык саклап Өз ара мәнпәәт еткізіп тәң пайды еліш, тәң тәрәкқи қылыш нишаныны чин көзләп, ұмуми қалықның ортақ бейішіні үздіксіз олғы сылжетішта пұқты қадам ташлайды.
1: Станциямыз қабірі. 1978 yılı 13. айда партия 11. нөвәтлік мәркізі комитеті 3. ұмуми иығыны ечіліп, партия ва дәүләт хезмәтенең мәркәзене стратегиялык йөткәш эшкә ашырылып, ислахат, эҗибитиш ва социалистик заманивилаштыруш курылышының яңа дәвре башланды. Әмди улуг мусафа мавзулык йөрүшле хәбәрбездә без Джонха милләтенең орындан дәстүрүштән бешкычы булган шанлык мусафасын әсләп өтәбез. 1978 елыны әсләсәк, әмилият хакыйкатны сынашның бердән-бер өлчеме мавзулык мақала, хакыйкатның өлчеме мәсьәлесе тугрысында зур мухакама козгыды. Әмилият бу зур мухакаманың партия 11-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 3-нче умуми йыгынында улуг тарихи бурылышны эшкә ашырышның идеяви етекчесе булганлыгын испатлады. 1978 елы 12-нче айда Партия 11-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 3-нче умуми йыгыны эчелде. Умуми йыгында партия ва дәүләт хезмәтенең мөһим нуктасын икътисади курылышка йөткәш, ислахат алып бериш, ишекне сырткы эчеп итүдән ибарат тарихи тәдбир отырыгы куелды. Джунго Компартиясе ва Джунго халкы батырлык ва кайсарлык белән күреш кылып, дөньяга ислахат эчеп итүш заманымыздагы Джунгоның истиқбалы ва тәкъдирен белгиләйдиган халкылык тәдбир. Джунгучы социализм йолы, Джунгоның тәрәқияты вә гүлленешіге етекчілік қылыдыған тоғыр йол. Джунгу мәзмут қадам білән дәвірге етіші валды деп тән-тәнілік жақарлады. Шу елі қышта Әнхуй өлкісі Фыңян найысы Шауган ішләп чықырыш әтірдеді ки, 18 айылік дейқан яратқан айылларге өдігі беріш ұсулы, дөлтіміз езі ұслахатының мұқадымысыны башлады. Партия 11-нче нәүәтлек мәркәзе комитеты 3-нче умуми йыгындан кейин ислахат сыныгы тәҗрибәләре дәсләпке кадамда якынлыныш асасында шәһәр икътисади төзелме ислахаты үстидә изденеш башланды. Карханаларның үз алдыгы эш көрүш хукугын кеңәйтүш, икътисади мәсъулият төзелмәсен юлга куюш, яңа сауда оборот төзелмәсен барпа кылыш, көп хил игелек шәкелләрен раваҗландыруш катарлык ислахат тәдбирләре пайдан-пай канат яйдырылды. Шуның белән бер вакытта ишекне сыртқы эчеп итүдә зур бөсеш хасил кылынды. 1979 елы Шеку санаат районында эш башлаш толкыныга әгишип, Шинжин иктисади алайды районы курылышының мөкәддимесе башланды. Дадыл бөсеп өтүш, дадыл сынак кылыш, алдыды меңишке жүрәт кылыш, баш төкүрүп жапагы чыдап эшләштен ибарат алайды район рухи дөньяга Джунгоның ислахат эчеп итүш эшләренең кудратлы күчен намаян кылды. Ислахат эчеветиш әмилиеті үстіді ізденіш давамыда дөлтіміз социалистик базар игілігі түзілмісіні бәрпа қылып вән өзліксіз мөкәмәлләштіріп, дөнья сауда тәшкилатыға кіріп, ішкіні сыртқы эчеветиш дайырысыны давамлық кеңәйтіп, джунгучы социализм құрылышыны муапқиятлік бәрпа қылып вән ілгірі сүріп, иқтисадны тез сүрәтті ашырыш мөжізісіні яратты. Бір дөләтті ішкі түзім болуш ілмей тәсәуіріні отырғы қойыштын, Шанган аумынның вәтән қойныға қайтып келішігі жә, Джунгу халқының вәтәннің бірлік

энергиясы шарайты икән. Қазақстанның ғарби вә Каспий деңізі бойыдекі шамал энергиясы байлықы гәуділеккен. Қырғызстан білән Таджикстан етәрлік су электр әвзәлікігі егекен. Нөвәтті, бұ район дөләтлері қоллаш тәдбірлеріне пағыл чықырып, халқара хәмкарлықны күчәйтіп, тірілмі энергияны еч дайырысыны кең әйтмәкті. Нөвәтті, Джонгу Отыр Асия энергия хәмкарлықы, дәсләпкі нефіт, тәбей ғаз ечеш вә тұрып йолы арқылық еткізіштін, Тәдриҗи халда нефт, табигый газ, нефт айырыш, электр, ток яткызыш, бесим үзгәртеш, яңа энергия, энергия саклаш ва энергия жабдыкларын үз ичиге алган бүтүн кәсип зәнҗири хәмкарлыгыга кеңәйтти. Ананави нефт, табигый газ хәмкарлыгының игырт кулык ролын жария кылдырыш асасында Джунгу Отыр Азия дәүләтләре белән кул тутышып, яшыл епек юлы белән Отыр Азияның яшыл энергия стратегиясын чөнкур туташтырышны илгәри сүрүп, Техимы көп юқыр өлчәмлік, халық тұрмышығы нәпиет көзедіған, имканиятлік сіжіл болған үлгілік түрләні бәрпа қылды. 2025-й еледекі 2-й нөвәтлік Джунгу Отыр Асия Али еғыныда, Джунгу Отыр Асия энергия тәрәқияты бойынша хәмкарлық, хәмрақлық мұнасуеті орын тұшқы мәдәт беріліп, энергия омуми кәсіп сәнджері хәмкарлықыны кеңайтыш еніқ отырғы қойылды. Bu yılın 5-də Türkmenistan Jungu bilan hamkorlashib, gullanish gazlıqını 4-cü basqışlıq soda xarakterlik etişini başladı. Bu arqılıq hər yili soda xarakterlik təbii gaz işləb çıxırış iqtidarı yenidən 10 milyard kub metr köpəydildi. Kəlgüsədə gullanish gazlıqıda plandiki 7-də etiş basqıçı tamamlanğandan keyin yıllıq ümumi məhsulat miqdarının 200 milyard kub metrəyə yıqılışıdan ümid var. Özbekistanın Taşkent oblasti Buka rayonunda Jungu karxanası hüddəgə alğan Özbekistan Buka 263 megavatlıq yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış türü soda ticaret basqıçığı kirdi. Hər yili təxminən 540 milyon kilovat saat tok tarqıta alaydı. Bu, Özbekistan energiya qurulmasının tipini özgərtib, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatqa qədəm qoyuşuqa küş qoşudu. Қырғызстанда Джунгу қарханысы мәбләғсіліп құрған Джунгда нефт айрыс зауыты бүгінгі күнді бұ дөләттікі көлімі бірқадар чоң нефт айрыс ықтыдарығы еге ассандікі санаат түрлерінің бірге айланды. Оның лайыдікі еллі хам нефт пішіқлап ішләш мұқтары 800 мүн тонна, еғір май мұқтары 200 мүн тонны болып, Джунгуның ұлғар техникасыдын пайдылынып, тәйяр май чықырыш неспіті әнәневи нефт айрыс зауытларының кедін тәхминен 30% йоқыры көтірілді. Yevropa Asiya Taraqqiyat Bankisi yaqında elan qılğan bir dokladda mundaq deyildi. Otur Asiya dövlətləri energiya və elektrikə bolğan ehtiyacının tez eşişi, tok tarqıtış və elektr tori əslihələrinin qonurışı, yəki energiya qurulmasıqı tayını viliş, elektr torunun qorışı bir qədər yuqır buluş və rayonlarının bir gəvdilişi yetərsiz buluş qatarlıq məsələlərgə duş gelovatıdı. Energiya kəsib zəncirinin uzırışı, yürüşləşkən əşya obru sistemisinin qullışıqı muhtaş. Bunun üçün Джунгу белән Отыр Азия дәүләтләре турбы торы, юл, төмөр юл катарлык ул әсәһә курылышы ва әшә обруты саясатындагы әмәли хәмкарлыкны үзлексез чөнкырлаштырды. Мәсәлән, Джунгу Отыр Азия табигый газ турбысының ABC линиясы бүтүп эшкә кириштырылып, Джунгуның ичидәге гәрбнең газны шәрқи яткызыш 2-нче, 3-нче линиясындагы турбы юлы белән туташтырылып, D линия курылышы тез илгәри сүрелеп, Линия бойыдекі дөләтлі қалқыға кәңді айырыда нәпиет күзіліп, ала қыдар дөләтлі ұл әсліхәлірінің дәрежесін өстіріш вә ала қыдар кәсіплінің тәрәқиятыға түрткі болды. Тари Байев мұндақты дей. Джунгу Отыр Азия дөләтлер білән энергия хәмкарлықыны қанат яйдырып, әвзәлікләрі арқылық толықлап, өз ара нәпиет күзіп, тәң пайды елішіне ішқа шырыды. Джунгу нефт, табиый газ ечеш вә пішіқлап ішләш һәм қояш энергиясы, Шамал энергиясы, су күчі арқылық тоқтар қытыш қатарлық кәсіпләді, техника, башқұрыш, ішіліп чықырыш қатарлық жәетлерді әвзәлігі егі болып, Отыр Азия дәулетлері энергия кәсіпінің типіні өзгәртіп дәрежесіні өстірішігі ярдан берді. Джунгу нефт табиый газ гуруһи халқара турбысы Джунгу Қазақстан табиый газ турбысы һәмра шіркітінің баш директоры Кәйебу, Джунгу Қазақстан табиый газ турбы түрі район энергия бейхатарлығының мұхим төрікігі айланды. Джунгу Қазақстан энергия хәмкарлығыда рәқәмләштіріш, әхлиләштірішке қарап тіп өзгәртіліп, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күчі арқылық, әнәневи энергия кәсіпінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы қуәт қошылмақта деп қарады.
Кыргызстан энергия министрлыгының муавин министри Исманов, Кыргызстан катарлык Отыр Асия дөйләт

Қадірлік достан ауатқыныңла сәнәт сәхнесі программысы, программызар мүлләт қалқының адыр нақшы музыкалар ұзырыңлады бұлуды әмді, Чөйчек Валысы намлы қазақчы нақшын ұзырыңлағы сонымыз.

Мені Шинжаң радио телевизия станциясы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

0: адамға мас келе бермейді. Чүнкі яз пәсілді тәрлігенден кейін тәр төшікчілері толық етчіліду. Бұ вақытта соғық суды үйінғанда асалла зүкен болып қалыду. Соғық суының ғыдықлесі білен қан тұмырлары тез сүрі әтті тарайып, қан бесімі үрләс, үрекке қан етішмәстік қатарлық әхваларыны кәлтіріп чықырыду. Болып мұ, үқыры қан бесімі бар яшынғаларда шындақ болуду. Соғық суды үйінғанда асалла зыққа, канай, ялдуғи қатарлық нәпес системіз кеселіклері вә ашқазан үшчай кеселіклеріні кәлтіріп чықырыду. Алтынсы күн бойы тәрлімәсіліктін сақлыныш. Қазіргі заман кісілерінің тұрмыш ұсулының көп қысмы көп еп, аз әрекет қылдыған болғачқа асалла талы зәйіплішіп, бәденде өлік иығылып, тосылып қалыдыған бәден сүпті шәкілініду. Бұндақ бәден чейініп тұрып, тәр чықырышқа әң ихтиязлық. Мәселен, язда әтіген вә кәште хауа салқын болғанда, сыртта 20 саат чейініпш керек. Яшанғалар тәйжегомпсы, йога қатарлық сылық әркетлеріні таллысы болуду. Яшлар баскетбол, футбол ойнысы болуду. Тәрләш үніміге ясылы болуду, ә? Еттінісі, түште арам алмаслықтың сақлыныш. Яс пәсілді, күндіз ұзын, кеч қысқы болғачқа, норғын кіші кәшті етерлік құлиялмығандек ес қылыду. Бір түштен бұрын алдыраш, өгініш вә қызмет қылғанден кейін жисмани күч вә зихни күшінің хұрышыны тәсәвір қылғылы болмайды. Шуңа яз пәсілді түшті ұқылаш кеселіктің алдыны еліш вә күтінішті мұхим рол ойнайды. Сәкізіндісі, емек ішмекнің құбыл қылынышы етерлік болмаслықтың сақлыныш. Яз пәсілді бәден көп тәрләйді, хұраш көп болуды, асан чарчайды, іштіхасы тұтылуды. Нұрғын кіші мейві көктат епла, ава әр қанчы ұсық болсы мұ, қары көз, беліқ, пұрчақ үсті, тұқым қатарлықларыны муапық еп беріш керек. Іштіхасы яқшы болмағанда тәміні өзгертіп, нелоперғолей, донгуа, сыгуа, тауыз, бендоу қатарлық язлық емекліклеріні есі болуды. 9-сы ава тәңшігішіні кечейчі ечіп қойыштың сақлыныш. Нұрғын кіші кечейчі ава тәңшігішіні ечіп қойып құлашын яқшы көріду, лекен бұнда қылы саламәтлік зиялық. Ава тәңшігішінің температурасыны бәк төвен қылып ечіш, бір кече ечіп қойыш қатарлық әхваллар асалла соғық аваны бәденге көргізіп, яңчейіні зәхімлендірді. Шуңа әмеше салқылықны қоғылашмаслық керек. Ава тәңшігіш шамалдырғышыны ұзын уақыт ішләткенде, соғық ава бәденге ығылып келіп, бәдендегі қан вә қуветнің айылынышы тосалғыға ұшырап, асалы зукам, баш ағырыш, бұрын пүтіп келіш, юз палесілініш қатарлық кеселік аламеттері көрілуді. Оныншысы вәк аяжалынып кетіштің сақлыныш. Температура 35-70 градустан ешіп кетсе, күн нұрының түшіш вақты 12 сағаттан ешіп кетсе, адам бәдені асалы теріккек халаты тұрды. Кәйпият характерлік ыстық өтіп қалышының көріліш нәсіпті көрінерлік өрлейді. Мәселен, құлаққа яқмайдыған бір иғыз кеп, көңіліге яқмайдыған бір іш сәбәбіден қатты қазапылыныш, иғызы әчіл сыла башқаларының көңіліге азар бердіған кеплерінің қылыш, мұшт етеш, әркетіні контрол қылалмасы қатарлықла. Шуңа, яз пәсілді бәденге ыстық өтіп қалышының алдыны еліп қалмай, яна кәйпият характерлік ыстық өтіп қалышының алдыны еліш керек.
1: 8:20-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай алайсыз, хабар көре алайсыз.
2: Saat 9:20-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, ұшырлардан хабарда бола алайсыз.
1: Saat 11:00-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі ижадият хамрайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınız ұрғытылды.
2: Saat 13:20-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі пултиджей хамрайыңыз. Жуғылам нөміріне тамақ билетін алмастырып, һәм пултиджейсіз, һәм хатыржан болсыз.
1: Saat 14:00-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі тұрмыш хамрайыңыз. Solution Соды шәһәрінен Шинжаңның өзгеч соғыларын халыған чағда сатып ала аласыз.
2: Saat 16:00-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі игілік тіклеш хамрайыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Solution Update-ы ярдәм берді.
1: Saat 17:20-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі мәдениет хамрайыңыз. Мәдениетнің чиғрасы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
3: Saat 19:20-да Solution Update-ның 6.0 пилот нұсқасы еніңіздегі мәзілік тағам хамрайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
4: Saat 20:20-да Solution Update

0: portalining 6.0 plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamroyingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
1: Saat 22:00 Solutioning Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarga hamroyingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
2: Solutioning Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
3: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләренә умумлаштырып, илм фән рухыны әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
5: Oddiy sog'lomlik harakatlari.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde ter köp çıksa, koltukada gayri purak iğir buludu. Kandak kılganda, tez süratte purakını yokatkılı buludu, degen mezmun dekdanlarda buludu. Bugün köpçilikke tavsiye kıldığan addi sağlamlık hareketi. Sırtkı çıkıştın burun ya ki terlegendiğin kiyin, 75%'lik davalaştı işletildiğin ispartlık paxtı partisi bilen koltuk terisini yenik sürtüp, kurgandın kiyin, andın kiyim kiyiş. Тәрінің әсіл дала пұрықы ең. Ғайры пұрақ тәр тер юзедікі бактериялар тәр бідін парчыланғандан кейін пайда болуды. Испірт сесік пұрақ асыл қылғычы бактерияны тез түр әтті өлтір әләйді. Шының білән білі парғы айлынып, нәмлікні еліп кетіді. Мәшғулат нағайта атты. Дорғандың айрым оралмысы бар испіртлық пақты партисі сетевеліп, бір партисіні ейеп, қолтықтыки пүрмелеріні еңік сүрттіш. Терни гыдыклап куйыштын сакылыныш үчүн кайт-кайта сүртмөслүк керек. Сүртүп болгондон кийин белекни көтөрүп 10 секунд салкылдатыш керек. Испирт парга айлангандан кийин кийим кийишке болот. Өнүмү нече саат давамдашыды. Эгер териңиз бузулгандан, бузулган яки еңила түкнү илеп аткан болсоңуз, иштетмөң. Бүгүн сырткы чыгыштан мурун сүрсөңүз күн бою салкын, гайр порак болмайды. Тәр тоқтықтыш сойықлығы қарғанда текімі бейвасты, әттірге қарғанда текімі мағиеттін түзайды. Кішкене бір парча спиртлық пақта язды ке оңайсызлықны әл қылыды. Өрметтік радио аңлығычылы, Шинжан радио телевизия станциясының Тән сақлықы зор байлық программысы бойы жаңылтыш бердік. Аңлығының лағы рәхмет.

0: мәдениет, саяхат һәм алақыдар кәсіплерді тижарет қылыватқан асаси гәуділі 510 мыңдын ешіп, кәсіплен шуғылындығалла миллион кишіден ашты. Бұның ішіде езі кент саяхатчілікі білен шуғылындығалланың игіліге нәсіпті 60%-тін ашты. Үзіліксіз мүкәммәлліші ватқан ұл әсліхе, сыжыл дәрізісі өсі ватқан мұлазмет сүпті, бүтін Шинжаңның мәдениет саяхат кәсіпінің техімі яхшы тәрәккі қылышыға пұқты асас салды. Саяхат хаҗатханасы, өзгече айлеви мехманхана, өз автомобил саяхаты лагері, ақыл етекләш қатарлық, юрішлік әсәхәлі күнсірі мүкәмәлішіп, мәдениет саяхат базарының бойыты сыжыл әлалышып, саяхатчыларны хатыржам саяхат қылыш, көңіллік саяхат қылыш имканетін игі қылды. Мәдениет арқылық саяхатны гүлләндіріп, саяхат арқылық халықны бейітіп, бүтін район бірлішіп, әрекетлініп, көп нұқтыды іш башланды. Мәдениетке варыслық қылыш жанлық ва тәсірлік болып, саяхат базары қызғылығы өрлеп, түрлік еңі кәсіп алыты, еңі мәнзіре, еңі мұхит, еңі көрініш, еңі тәсіратла үзіліксіз барлығы келіп, мәдениет саяхат кәсіпі автоном район ықтисадының ешшіні ілгірі сүрідіған, амының кірміні ашырышығы түрткі болыдыған мұхим түрік кәсіпке айланды.
1: Hazır Şinjang boyunca tunji dereceden taşkırı egiz qavatlık koş 5 yıldızlık mehman sarayı Liz Carlton mehman sarayının T1 asası monari ögüzsini yepiş tətür sanaq baskıçıga girdi. Törü bütkenden keyin Ürümçi şəhərinin soda mədəniyyət sayahat yeng yer belgisi qaylındı. Növbette Liz Carlton mehman sarayı kuruluşunun umumi kurulması eniq şəkilge geldi. Bu түрге təxminən 7 milyard yuan məbləq silinğən. Umumi quruluş gölümü 250 min kvadrat metr bulub, xəlqaralıq ali dərəcəlik mehman saray, baş iştab işxanısı, sərxil soda bir gəvdələşdirilgən. Turnun texniki məsuli Liang Shougang mundaq dedi. Liz Carlton дәрежеден ташқыры егіз қәвәтлік бинасының асасы кәвдісінің ядролық қысмы 44 қәвәткіче ясалды. 6 айның 28-ші күні өгізіні епіш мәшғулатыны тамамлаш пилалланды. Сыртқы рамкісінің полат құрылмысы 40 қәвәткіче ясалды. Мұнарсыман бинаның 31-ші қәвәтеден төвән сыртқы тік юзлік ташқы там рамкісі ясаш мәйданада құрылыш башланды. Баш іштап, іш бейджерішті ішілтілдіған Т3 қызмет бинасы рәсмі ішілтіш кітап шүрілді. Бұ тұрның әң чоң еңілік яртыш ярқын ноқтысы Шинжаң бойынша тұнжи ижат қылынған екі мұнарлық қош 5 юлтузлық тік кәсіп алыты орылаштырмызсы. 196 метрлық Т1 мұнарсыман бинаға Вестин, Лис, Карлтондын ибарат ішке чоң қалқаралык али дәрежелік мехман сарай қаватларге бөліп орылаштырылған. Енедеке тешке мұнарсыман бинада, ялышшуан сода мехман сарайы селініп, қаватларге бөліп ташқы ішлар күтівеліш, чоң түптіке көргәсмә күнділік сода, саяхат қатарлық пәрқлық ехтияжлар қандырылған. Ішке юриш айрым мехман сарай тежарат системесі оқшаш бір дәрежеден ташқыры егіз қават ішіде гирәләштірілген болып, құрылыш әхвали мұрәккеп. Бұ түр 8.10-5 бал юқыры ер тәврәшке тақабыл тұрыш өлчімі бойынша лахияләнген. Полат құрылмыға шылтылыдыған омуми мехтар 13 мың тоннадын ашуды.
0: Бұл түрді ене район мәренетіні ішпадылаш білен ешіл, төвен карболлық құрылыш қылышқы тәң етібар берілген, энергия тежейдіған ташқы там рамкісі ішілтілген, чан тозаны енчікі башқұрыш тезгілләш қатарлық тәдбірлі қолынылып, бейхәтер сүпәт, шәһәр қияпты төвен карболлық құрылышыны мас қадамды алғы сылжытыш ішқы ашырылған.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хорас. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. rengdar büyük Junhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қалтыс бейш маһирлері.
1: Радио аңлаушыларымды қалтыс бейш маһирлері сайыпмыз бойынша 1 июль ордынығы ерішкүте Мәмәтжан Өмірінің тәсірлік іш ізлерін тұныштырмыз. 1 июльнің алдыңғы күні Ғолжинайы 10 яр базары Бұлу Кәй кәнтіде кәнт партия ячексінің сабық шоғжиесі Мәмәтжан Өмір өйді юрташлар білән мұшы иллардық өзгірішлер тоғырсызды паранышып, чәксіз аяжаланды. О, мұндақ дейді. Баш шоғжи Ши Цзиньпин вә партия мәркізі комитетінің сәмімі ғамқорлықыда Шинжандығы әр мүлләт халқының тұрмышы барған сыры яқшылынып, күлдері шерін өтмәкті. Біз азырқы бәқтік тұрмышымызды қадірләп, партияның гепіні аңла партияға минеттарлық бүлдіріп, партияға әгіш минішіміз керек.
2: 1952 жылы тұғылған Мәмәтжан ішкі қайтым Бұлу Кәй кәнті партия ячейкасының шөжесі болған. О, вә барлық кент ағалыларының ортақ тырысшылығыда Бұлу Кәй кентінің намыратлықтың 500-ленгенлігі тоғырыстығы екайы кәң тарқалған. 2021 yılı 1 июльнын алдыңғы күні Мәмәтжан Шәрәп билан 1 июль орденіге ерішті. 2025 yılı 9 айның 3 күні о тәклипке бинаан Бейжан Тяньаньмэн майданыға беріп, әрби парад мурасымыны көріп, нақ майданда бас шөженің мұхим сөзіне көңіл қойып аңлады. Автоном район құрылғанлығының 70 жылдығын тәбрикләш бағалы мезгілде ол бас шөженің сәмими қабыл қылышыға ерішті.
1: 1981 жылы Мәмәтжан вазипеге отырды. 2001 жылы кесел себебінен вазипесінен айырылды. 2006 жылы Бұлу Кәй кенті Ғолжинайы мәркәзлік түзештікке нұқтылық кент қатарыға кіргізілді. Юрташлары Мәмәтжанның давамлық көпшілікні етеклеп білді ішлішін үміт қылды. Мәмәтжан әсләп мұндақ деді. Ұчақда патқақ үйолларды маңаттық. Кәшілері сырқы шықса қаранғуды маңаттық. Яшылардың тұтып қалалмағашқа әміз сырқы қатырайтты. Юрташлар маңа ихтияжлық болса, мән отырғы шықшым керек.
2: Мәмәтжан кесел тұрып мұн, қызметке қатынышта чың тұрып, шу ішлігенетче, яна 12 ел ішледі. Қайтыдың вәзіпігі олтырған тұнчы күніла, о, бүтін кәмптіке партия әсаларыны, партияге кіріш қасымыны тәкірарлашқы тәшкілліп, партия әсалары вәді түзіміні елғы қойып, партия әсаларыны көчі башлықы. 10 айлы башлықлықыға көрістіп, кәмпті сақылынып атқан түрлік гәвділік мәселелерге бейвасты үзләнді. Мәмәтжан алды білін, ішіне кент кадрларының коллективінің еріні бәлгілімеге қылап алда егіл валғалықыны тәкшіріп, еніқлаштын басылды. Қиянет қылған кент кадрларыны қаттық бір тәрәп қылып, төвен бағада сыртқа өттігі бәрген барлық коллективінің ері вә мейвілік бағларыны қайтырып алды. Арқыдың о партия әсалдырыны башлап, түр іздеп, мәбләк топлады. Коллектив Ер вә мейвілік бағыны өттігі берішіні қиылыплаштырыш арқылық, шу еліла кент коллективіға 1 миллион юандың артық кірім еліп келді. 400 мың юандың артық мәбләқ селіп құрылған 10 тартыш зауытыдың еліға 50 мың юандың артық кірім қылды. Област, Нахия ішкі дәрежілік тәшкілат тармақларының чоғ пиланының қолышыда құрылған қыш зауытының еліқ кірімі 2 миллион юанге етті.
1: Қаттық детал әзләлері яқшыланды. Юрташларының әм енімі тұм пайды. Мәмәтжанның ярдымыда партия әзасы Ма Юлиннің тоқып верімізнің бақмычылық күлмей тәрәқи қылып 300 мыңға етіп, еліқ мәсулат қымметі 13 миллион юандың ашты. Ене 30 нәчікішінің мұқымышқы орылышы түрткі болды. 2018 жылы кентті ұрқылық қонақ кәсіпі кооператып құрылды. 300-дің артық кент ахалысы бірлішіп тәрәқи қылып, әрмі ярдың кірмей 400 юанге етмейдіған алаттың 1800 юанге етті.
2: Бұлу Кәй кентінің ене өзігі тәвә аммави мұлазымет түрі бар болды. Если, мәдән етпа алиет сорыларының әмісі толық болып, баскетбол, волейбол мейданыда күлк садалары үзілмейді. Кент шипаханысыны өлчемләштіріш құрылышы тамамланды. Кент ахалылары кичік кесәлләрні кенттін чықармаслықны ішқа ашырды.
1: Бүгін күндікі Бұлыкай кентіде асфалт yollar gire ilişip ketken bulup, yolun iki tarafında sular şıldırlap ekip, güller pürekleп ечilgan idi. Qatar-qatar yeni öyler yeşil dereklar bilen oralgan bulup, yol boyda qatar-qatar kuyaş energiyelik yol çırakları qat götürüp turatdi. Nurgun kent ahalısının şike aldığı yana şahsi otomobilleri toxtulgan idi. Qalgan bir kent ahalısının üyi kirgende, öylerinin yeni kayışları yorup bulup, bağlardan çıkıvatkan kuşpıraklar dimakı urulup turatdi. Kent ahalarının közlerinden bəxit ve nur çaqnap turatdi.
2: Mehmet Can'ın gerçe pensiyaga çıkan bolsumu yanıla bekarı oldurmasdın, kentini aralap o illerge kirip, partiyanın yaxşı siyasetlerine teşvik kiliş. Şincan'ın tereqiyat özgürüşlerini bayan kiliş, onun kündülük işiga aylangan idi.
1: Mehmet Can'ın katilik bilen mundaq dedi. Men yetim bala, köpçülüknün tamakını yap çoğun bolgan, partiya bulmuşsa menin bugünüm bulmaydı. Bulukay kentinin yaxşı külleri teyhimi bulmaydı. Pekat kolum, Herkatimle alaydıgan, putumman alaydıgan, ağzım sözlüye alaydıgan bolsula, men davamlıq sözləp, evlatlarga partiyanın mihir şapkıtını mengü əsti saqlat quzumən. Yurttaşlar ihtiyaclıq bolsa, men hər vaqt tayyar.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılı. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizin davranıştığımız hem de kigiz öy yasaçlarının bazarını çıkarıp etken tekes naisteki şikimin çıllarda tolgan kız Sevli Çalkar bilen tanışımız.
2: Yakında tekes nahiyesindeki tuyuk kol hüner boyumları dehkallar kesbi kubratıpının sehi aldıraşlıkka tolgan bulup 2000-ci yıllarda tolgan kız Sevli Çalkar hizmetçilerini yetekleb Altay'a top әвәтілдіған ән-әневе кейгіз өй материалларыны тоқуататты. Саяхат ават мәзгілінің етіп келесіге әгішіп, көпіратіпнің зағастал оны өзілмеді. Сәвілі мұндақ деді. Біз ғазір диаметрі 8 метрлық кейгіз өйге кереклік шырдақ таярлаватымыз. Бір шырдақ таярлашқа 6-7 күн. Бүтін бір кейгіз өйнің шырдықына таярлашқа 15 күн кетеді. Бұндақ кегіз өйінің бағасы 30 мың юандан ашыды. Саяхат пәсілінің етіп келешіге әгешіп, Сәвілінің заказы мұ көпі ешкі башлады.
1: Вақытны 20 ел үлгірге қайтұрсақ, текес найызының қожырты езісілі Сәвілінің ата-анысы Ирак иқынғы даңылық кегіз

0: үй үнәрвіне вә кәштичі болып, кичік ойлысығы ел бұй кегіз партисі ейіп ойатты. О, кегіз дөвісіді ел мен үшін үгенген. Үч яш кірген елі о анысы ішілген кәштірікі гүл нұсқыларыны бор білән әйнен сізіп берәлі етті.
1: Сәвлінің әйтісіце, о нағайты кичік тұрыпла ән-әневі кегіз үйге материал талаш, кегіз етіш, жағызысыны чықырыш, Әң ақырқы кәштичілік, безәш кичі болған барлық юрішлік үнәрсән етіні егілген болып, әр бір іштәр тіпіге нағайты пішіқген. Парч бол тепіш үшін, о, әтті өзі ясыған кичі кегіз өйіні нағайы мәркізіге апырып, яймы қылып сатқан. О, чағда, о, пәкәт нұқыл мұшында қылышын яқшы көрдіген.
0: 2023 жылының бір кейтісі Дашуды оқып атқан Сәвли өзінің еңілі пүттірген әзірге тікіліп қарап тұрып қиял татты. Бұл қазақларының ән-әнеби кегіз үйі асасыда ниспет бойчы кичіклетілген арсланчақ үй болып, нәпіс нәқшілері кичік яғаш құрылымыз болғандың сырды әтта ішік пәрейдісінің ашқылы бұлатты. О, сүретлерін ежімай алақ сұпсығы елған ойылмаға ердің бұл бір ғұрыпы мүш кегіз үйі бір кечеділі нұрғын мақташ вә тарқытышларға ерішкен. Бәз тордашлары сөз қалдырып, бұл дүниядекі тонжы мүш кегіз өйкен дейшкен. Бәзілер оны чәт әлге еліп чықып, ортақ бәрліген. Шу чағда Сәвли кичкеде кегіз дөвісілі өгенген көңі үнір арқылық еңі елінің тапқылы бұлылғалықы нейіз қылды.
1: 2024 елі даш өніп үткізгенден кейін Сәвли юртығы қайтып егілік тікләшін қарар қылып, айылысының текесінің хиясы тойық Қол үнәр бұйымлары дейқалар кәспей көпіратіпіні қолыға алды. О, қолыға алғандың кейін ән-әнеме кегіз өй ясашта бір чоң қиын мәсілі барлығаны байқыды. Қышпәсілі бәк соғық болғачқа, ұчықчылықта мәшқұлат қылғылы болмайды. Әр елі ерім елгі еқін іш тоқтап қалады. О, вақыт пәрқіләндіріп ішләп чықырышыны ойлап чықты. Қышта кичік тіптіке ижади кегіз өй вә мәдәният, ижадият мәхсулаттарын ясап, әтияз вә яз пәсілдікі саяхат пәсілдә бүтін күчі білән чоң тіптіке кегіз өй ішләп чықырышқы кірішді. Бұ чары арқылық қышлық арысал вақытта іш тоқтап келіш мәсілісі әл қылынып, көпіратыпның ел бойы юрішші ішқа ашырылды.
0: Азыр көпіратып әтіраптыке 11 амының мұқымышқы орылышу түрткі болды. Ілгірі пәсіл сәбәбінің ішлемшілік қылған юрташылар азыр мұқым қызметке орылышып, ішік алдыдылы пұл тапа алайдыған болды. Кооператив қызметісі Алмигүл Бәйшенбекнің нұсқы сізішкі мәсіл болғаныға 10 елден ашты. О, күліп тұрып, әр айлық маш банк картамға орылды, үйімгімі еқін, деді.
1: Азыр бұл көңі хүнер халқыны бейтіш кәсбеге айланмақта. Әмма Сәвлінің арзусы бұныңлық білен тоқтап қалмады. О, мұндақ деді. Мән яна мүшікке 56 миллиаттың кейімені тікіп, халқ іші хөндіріні еңіче шәкілді намайян қылымен.

Сөйімлі кішкі тосылар. Шинжан радио телевизиясының күлгіншілі программысыны яқтырып аңшыңланы қаршы алымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизиясының еңі таратқу сұлушыден абонечілер терминалыда масқадамды аңладылыды. Хәмді әр вақыт елгірге программыланы аңлығылы болуды. Текімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығы да сұлушыден абонечілер терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән әр яса чаданла Хамида Қиюм. Мәктәп ішчі сұртыда. Күсән музыкалық ұстолы оқуғычыланың күнділік тұрмышыға кіргізілді. Бағар байырмылық бірләшімі көңіл еч кечілікі номері Күсән музыкалық ұстолы бүтін торыны қызыды бәткенден кейін, бұл ебәк елі ән-әнуі сән еді, Шинжан 10-зон айысының отыр башланғыш мәктәплерге кіріп, даимлық Güzellik tərbiyəsi dərsxanısı qıçısındırılıb, yaşlan ösmürləgə usul hərəkətinin ritmi işçidə tarixi mədəniyyət tomrunun mənbəsini sürüşdürüb, Cunqua Münəvvəri ən-ənvi mədəniyyidinin özgici cəlibqarlığını bivasitə his qıldırdı. Tomuz məvsümüdə 10-sun ahilik 5-ci otura məktəb, başlanğış bölmənin usul sınıbıda

партия ячейкісінің шужесі. Кобратыпның партия құрылышы жыдау үйәне Жан Бовын мұндақ деді. Азыр өнерсен итіміз бір қысым тәшілік оймечілікдің стролық оймечілік, ақырдене тәшімі оймечілік қычы тарақи қылды. Әнді ғазыр ішілетілген имал материалдары текімі еншкілешді. Жүнедің ғазыр қышлап чықырыш, пішуруш тәннарқымы зоғыр дәрежді төбәлдеді.

0: барлық шәйілеріні озықландыруатқан Тяншан қар сүйі.
1: Шинжаңның сүпәтлік мәсулатлары Тяншан еушуәнді.
0: Тяншанның шерін қар сүйіні тетпекшіні ойламсыз.
1: Жіпәт келедікі мың еллік үнәрвән рохи үстіде ұздынышны қаламсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, еллік қуяш нұрының ара арыпты.
1: Қылтақларын әзір әйләп, әқиқісіні тапайдысыңыз, Тяншан еушуәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәсулатла Тяншан еушуәнді.

0: тамақны пакыз деп, ешіп қалған болсаң, елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәткі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсітті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
5: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
6: Saat 12.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsuz.
5: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi Şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip

0: алайсыз.
1: Саат 16-да Solution App Detail'ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі игілік тіклеш әмірайыңыз. Игілік тіклеш ұйыңыз болса, Solution App Detail'ы ярдан берді.
0: Saat 17:20'da Solution App Detail'ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиғырасы жоқ. Ипек yolының сехірі күшіні ес қылысыз.
2: Saat 19:20'da Solution App Detail'ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімлікі бар.
3: Saat 20:20'da Solution App Detail'ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчыға айланыды.
4: Saat 22:20'da Solution App Detail'ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі тәнәрке әмірайыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әгішіп женіқсіз.
5: Solution App Detail'ны чүріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырылының.
6: Hürmetli radio dinleyiciler. Emdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydan malumat anlatımız. Ürümçide azraq yağmur yağdı. Temperatura 25'ten 30 Celsius gradusqça. Altayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 13'ten 30 Celsius gradusqça. Çöçekte azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 34 Celsius gradusqça. Qoljida azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradusqça. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 20'den 35 Celsius gradusqça. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 26'den 36 Celsius gradusqça. Kütünde azraq yağmur yağdı. Temperatura 26'den 35 Celsius gradusqça. Şehanızda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24'den 34 Celsius gradusqça. Sancıda hava tutuq. Temperatura 16'dan 34 Celsius gradusqça. Qomulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 38 Celsius gradusqça. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 29'dan 41 Celsius gradusqça. Korlada azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 36 Celsius gradusqça. Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 16'dan 26 Celsius gradusqça. Atışda azraq yağmur yağdı.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылар, әмді қалтыс бейш махирлері сәйіпміз бұйте, 1-ші үйіл ордынығы ерішкүте Мәмәтчан Өмәрінің тәзірлік іш ізлерін тұныштырмыз. 1-ші үйілінің алдыңғы күні ғолжын айы 10 яр базыры Бұлу Кәй кәнті де кәнт партия ятексінің сабық шоғжиесі Мәмәтчан Өмәр үйді юрташлар білән мұшы илардық өзгүрішлер тоғырсызды паранышып, чәксіз аяжаланды. О, мұндақ дейді. Баш шуджи Ши Цзиньпин ва партия маркази комитетнинг самимий ғамхорлигида Шинжондаги ҳар миллат халқининг турмуши барган сари яхшилиниб, кунлари ширин ўтмоқда. Биз ҳозирги бақтик турмушимизни қадрлаб, партиянинг гепини аңлаб, партияга миннатдорлик билдириб, партияга эгиш минишимиз керак.
2: 1952-йилда туғилган Мәмәтжан ички қайтим Бұлу Кәй кенти партия ячексининг шуджиси бўлган. У ва барлық кент ахалыларының ортақ тырышчанлығы да Бұлу Кәй кентінің намыратлықтың 500-ленгенлігі тоғырыстығы екайы кәң тарқалған. 2021-йылы 1-ші үйолының алдыңғы күні Мәмәтжан Шәрәп білен 1-ші үйол орденіғі ерішті. 2025-йылы 9-ші айның 3-ші күні о тәкіліпке бинаан Бейджан Тен әнмін мейданығы беріп, әрби парат мұрасымыны көріп, нәқ мейданда баш шуджиның мұхим сөзіні көңіл қойып аңлады. Аптоном район құрылғалықының 70 еліқіні тәбіркіләш ба алы еті мәзгілді. О, баш шуджиның сәмімі құбыл қылышығы ерішті.
1: 1981-йылы Мәмәтжан вәзіпігі олтырды. 2001-йылы кесел сәбәбдің вәзіпістін айырылды. 2006-йылы Бұлу Кәй кәнті ғолжын айысты мәркәзлік түзәштікке ноқтылық кәнт қатарығы кіргізілді. Юрташлары Мәмәтжанның давамлық көпшілікні етәкіліп білді ішлішін үміт қылды. Мәмәтжан әсіліп мұндақ деді. Учағда патқақ үйолларды маңаттық. Кәшілері сыр қычықса қаран құды маңаттық. Яшыларын тұтып қалалы.

0: Мағашқа әміз сырқы қатырайтты. Юрташлар маңа ихтияжлық болса, мән отырғы чықшым керек.
1: Мәмәтчанын кесәл тұрып бұн, қызметке қатынышта чың тұрып, шу ішілген етчі, яна 12 ел ішіледі. Қайтыдың вәзепігі олтырған тұнчы күніла, о, бүтін кәмттіке партия әсаларыны, партияге кіріш қасымыны тәкірарлашқы тәшкілліп, партия әсалары вәді түзіміні елғы қойып, партия әсаларыны көчі башлықы. 10 айлы башлықлықыға көрістіп, кәнтті сақылыны батқан түрлік гәвділік мәселелерге бейвасты үзләнді. Мәмәтчан алды білін, ішіне кәнт кадрларының коллективінің еріні бәлгілімеге қылап алда егіл валғалықыны тәкшіріп еніқлаштын башылды. Қиянет қылған кәнт кадрларыны қаттық бір тәрәп қылып, төвән бағада сыртқа өттігі бәрген барлық коллективінің ері вә мейвелік бағларыны қайтырып алды. Арқыдың о партия әсалдырыны башлап, түр іздеп, мәбләк топлады. Коллектив ер вә мейвелік бағыны өттігі берішіні қиылыплаштырыш арқылық, шу еліла кәнт коллективіға 1 миллион юәндің артық кірім еліп келді. 400 мың юәндің артық мәбләк селіп құрылған 10 тартыш зауытыдың еліға 50 мың юәндің артық кірім қылды. Област, нахия ішкі дәрежелік тәшкілат тармақларының чоғ пиланының қолышыда құрылған қыш зауытының еліқ кірімі 2 миллион юәнге етті.
0: Қаттық детал әзләлері яқшыланды. Юрташларының әм енімі тұмпайды. Мәмәтчанның ярдымыда партия әзасы Ма Юлинның тоқып верімізнің бақмычылық күлмей тәрәқи қылып, 300 мыңға етіп, еліқ мәсулат қымметі 13 миллион юәндін ашты. Ене 30 нәч кішінің мұқым ішқы орылышы түрткі болды. 2018 жылы кәнтті ұрқылық қонақ кәсіпі кооператив құрылды. 300-дан артық кент ахалысы бірлішіп тәрәқи қылып, әрмі ярының кірмей 400 юәнге етмейдіған алаттын 1800 юәнге етті.
1: Болу кәй кентінің ене өзігі тәвә аммави мұлазымет түрі бар болды. Если, мәдән етпа алиет сорыларының әмнісі толық болып, баскетбол, волейбол мейданыда күлк садалары үзілмейді. Кент шипаханысыны өлчемләштіріш құрылышы тамамланды. Кент ахалылары кичік кесәлләріні кенттін чықармаслықны ішқа ашырды.
0: Бүгін күндікі болу кәй кентіде асфалт йоллар гирәлішіп кеткен болып, йолның ішкі тәріпіде сулар шылдырлап еқіп, гүллер пүрекләп ешілған еді. Қатар-қатар еңі өйлер ешіл дәрәқлер білен оралған болып, йол бойды қатар-қатар құяш энергиялік йол чырақлары қат көтіріп тұрады. Нұрғын кент ахалысының ішкі алдығы ене шәқси автомобилдері тоқтылған еді. Қалған бір кент ахалысының үйі кіргенде өйлерінің еңі кәйіштері еуріп болып, бағлардың шықпатқан құшпырақлар демаққы ұрылып тұрады. Кент ахалырының көзлердің бәқіт вә нұр чақнап тұрады.
1: Мәмәтжанның кәрчі пенсияге шыққан болсымы, яныла бекары ұлтырмастың кентінің арылап айылларге кіріп, партияның яқшы сиясетлеріне тәшвік қылыш. Шинжаңның тәрәқият өзгірішлеріне баян қылыш, оның күнділік ішіға айланған еді.
0: Мәмәтжан қаттылык белән мондак диде. Мен йетим бала, көпчелекнең тамагын йеп чоң булган. Партия булмаса минең бүгенем булмайды. Бул кей кентнең яхшы көлләре техме булмайды. Фақат кулым хәрәкәт менән алайдыган, путым маң алайдыган, авызым сөзлый алайдыган булсылар, мен дәвамлык сөзләп, авлатларга партияның мехир шәфкатен мәңге әсәсәклат кузман. Юртташлар ихтиҗлык булса, мен һәр вакыт тәйяр.